وشنا باب وهو عارف وواثق ان الباب ده كان كله شر، ما كانش فيه امان لينا، ما كانش فيه سلام، ما كانش فيه محبه، كان فيه ظلام، كان فيه ظلم، كان فيه كل حاجه وحشه في الباب اللي قفله لينا. اوقات نتذمر ونعترض، انت ليه قفلت الباب ده؟ انا كنت عايز اكمل الطريق اللي كنت ماشي فيه، انت ليه وقفت؟ انت ليه خدت مني النعمه دي؟ بس بالعكس، هو اخد بس بيدي اضعاف اضعاف اللي اخده مني، بيديني اكتر مليون مره من اللي اخده. خلينا نرنم الترنيمه اللي جايه مع بعض.